0: na ntete eni nipa bi ati emfa duro nka wano dia unna munu ewawie there's a expiring date my uncle kakan ye beja the only thing asa ye dia ye wonyame anim fagu kunu sumu life ye dia ye wonyame anim jadi ani pa ka fa ho jadi ani pa susu fa ho jadi ani pa twen fa ho na ma urade eni wanim kan no no ye ni ma fufuro no o she ni ma fufuro so abre but mo be ye nyamu die na so die minim atwetwede bia wo minim ba bia abrabɔ ne di okɔ gyina ade obedi ekura ya din minim ba bia ya kama hye minim ba bia ya toto ankomia na mo mi wasa me be hye wo nkran sɛ awurade sɛ ma abu to wo ya
1: amen
0: wo di wi asu nkuni
1: amen
0: oh and wo di sutie nyu eti eti oni oni oni oni awurade ni
2: oni oni
0: oni He knows.